0: lo apala ni jo de alare mu gele de ni jo ba arisa eyan ti onipon laya o le ejokiri boto hadi babun de gbengbe eto alare mu ni kon ni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya mebi ya alare mu arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale o ma re mu ile o atori omo ka ko so se hey araba ni baba ni abele ba ni baba olawale re mu o atori omo ka ko so se to ko ke to le ijare o le ko ba ti taru ijare ododo re mu omo olawale oni ko yo je o ijare bi ko gbare oje ekiti kete ngboro me oni ko ba ti asehun ayo ododo olawale ijare ni elele ale olori re ko mi omo are mu elele ale olori olori re ko mi o dabo elele ale olumore ijare
2: elele
1: ale olumore ko mi o dabo olawale omo are mu o ijare mi awo
3: o si o ka re e bo da re mu eto to o ma se e da bi tona fe ni to so nu ti o mo na.